la fosana cheng langui temsebe me la fosoma lori yaulenta langui fulora de buse lori yoko lo gursi lo turuba yaulenta langui la fosana wata langui fosan cheng langui foyer tenga tanga bebe ni fulora de tanga mam tan cheng langui woto noa Winto wa chendem. Ne kambati buzo to gorane li tufan. Ti yam le ora, ti su norle ninga sigri mamzuwa. Mimi tinta, yabram tempel, su nora sing. Nta metim zote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Nchempa tanya koma sera la yine sou noro ti kama be poni urududu ti bana wa chermam la yine wotoni donc don le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo don le chiri l'étranger don le chiri ti man bébé ni sonne Sunura, yakti da fan lo gorneri tugo. Ti ban bebe ni sode. Sunura mena, yangwe na mitani. Sunuria no usugo. La koto wendi, to wendi, nyado. Ti ngwe na san sake, ni chim sarima.